pàdé. Bond FM 92.9 náà la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Hajj pé a lọ gbà a lọ fi soríire náà ni Hajj náà ma jẹ́ lọ́la láò lágbára Edumare Aki Mama Ibrahim ni Macaulay Street ni Mushin àwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti Hajj ni Anobai náà ni wọ́n fẹsẹ̀ tẹ Nàìjíríà adúpẹ́ ní owó Ọlọ́run tó ṣọ́ wọn dé tó jẹ́ pé ipa nabi ibrahim ni won je won o je pe shitani bako na ni won o je pe asara ilu adupe ni owo olorun to so won lo to so won bo lagbara olorun lagbara eleda meka na koni se le wa won ti o tun gbero lati lo lagbara eledumare adupe o e ku anowo si o awa ti lo ki won o te wa ri fila to fun wa afi bi fila oloye oni kaba to doju ko orun bayi ti orun sele wele wele o tun wa ni awon shanshan bobo kan o tun ni awon iwo kan bi lesi legbe o tun ni color kan to tun wa dabi eru ton si tun se design o ni agbara e se o e ku anowo si adupe ni owo yin o alaja mama ibrahim ni number 29 Macaulay Street ni Mushin won se de lati Hajj ni ero witiwiti lati gbogbo amu lati di oro na ni won wa nki alaja adupe ni owo yin o ko mi semsemu kemi na ma tabi Tunde Perry ki ma gbe kiri o mi semsemi Tunde Perry o jeun lori omi semsemi to po Tunde Perry asiko eni o jeun lori omi semsemi pupo